0: جیگر هستم. کلان کاب قدیم خدا گواه، بچیم نزدیک نکو خدا دمو، شعر و سرچپ روز شبا، بعد خوب سرچپ خوب است بدا،
1: رپ داری در
0: شبان باس، نفری تا مثل فرزان ناس، از اشتو که بودی زبان دراز، از اشتو که هستی، کلان کاری کار کلان است، سقل سقل وزیفه آرا، تیر کدیم با بگه گمو انگ روی پید استادم سر انگ، هستی مثل من در بین خود، پای نمانی تو در بین ما، کار نداری تو در سکت ما، نستی در دل ما بچه مصطفی میخوانه رتتا دری را پشتو که بدادتا رب خونه خودشان ملامتا آنتا نداری یا لینو قطع کلوی کلان و کلوی کل دفیس تو کم بودی خدای و همیشم دوت زدی خدای ما تو بگو چی بوده گناه ما گریف بنده بس از مارک گریف خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.